ana person call heaven me de umba ko ati asa agro ne se me kasa kire satan na me so me de o call heaven a why ne beti me si kwan so no na ka ba be si kwan ana urade ma me tumi e beti me di ne so.